0: 在里。我不过喝了一个嘛，我心底底那个不啦，来不给我过日子，你们来哇，伢都哎，我的，你们干好个呀？咋在那个啥呀？今年老老来这个啥？今年老老来这个多，我的。老夫子把那喂饱喂呀，不喝吃都来不阿卡，喝么你们来一马个接呀，我的。
1: La ma sha gui a la khu zau a chi ga ti ti li
0: e chi cha la ma da ga ti pa cha wi
1: pu ta la fi le ja i a la ni da la fi le ja a ni a la e a li pu ma chi ni le pu cha ka le maHani leva po aka fami japu le lama ga me ali. Ti kai omu leza ti loa hazi tui ti tu le mi mamu a la shi la vi le munyu tse su shi la vi le hanyu o.拉西母女来哦，哈尼啊！那些拉克来哦，尼阿多啊，咋尼罗马俩在那啊？咋尼尼罗俩回那呀？拉夫走啊！